0: Oh, hallelujah. Trane say, Abraham, now we didn't fear wa. Na yire Sara so. Na we didn't fear aduokuno. Trane say, Abraham, now we didn't fear wa. Na yire Sara so. Na we didn't fear aduokuno. Nyameba. Na ni dasuo bi ani ho. I am a new Yeshua in ya. Ha. Kebeka se nye ye. Na so na sem se. Bi ani dasuo ni ye. E hono wo se se mani chira. Sa na wo ma from man. Eka. Ah. Bi ni adafoa. Ene de wutie me. Mini ma dia. Onso pasa ye nyankopon ye ma wa. Ya acha. Enunti obasa wudane ho fra wura ha ha men nane ho ate enane wo hu tie meni atie tie awurade asem ka awurade asem ni o twa na se ono na wo made ye wa bere to me na wo made only home ahoden dos ahoden dos
1: mabrubre o
0: na opaba opaba na emranti ya shia kupon ye mawa ya acha enunti obasa wudane ho fra wura ha ha men nane ho ate enane wo hu tie meni atie tie awurade asem ka awurade asem ni o twa na se ono na wo made ye wa bere to me na wo made only home ahoden dos ahoden dos
1: mabrubre o
0: na opaba opaba na emranti ya shia na wo ho awo twen awurade no
1: hey
0: Benya ahoden foforo.
1: Oh, hallelujah.
0: Wadin taban foro se.
1: Jesus.
0: Akwadiye.
1: Otumirika.
0: Na womere dabi. Wonante. Na wompaba wate. Ayenokuro. Sei na onyankopon asem eka. Amen.